0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoi, hilikawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asau Kera Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunom, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia.

Kaparam ano maribulan si Rakasiam, 1964. Dawintok matang, nanirangan rarambak pamagunan, yagin yung Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah ang Sarawak, pinasimpong, ralam rondo antak rukuang pasisimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tutunungan ayo, kapulanur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mababaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepegulu nepo ngamoningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ya tapi ngawi ingkan tahu hozau minanimpun di tiap abazan dong. Kita ngau di ti hozau ngawi pihi maza di Facebook, WhatsApp, om lagi TikTok dong sebab di ti dong sebab tadau ko nom ko himo di ti Wuhan ko sizam tapi naik ko. Om kuhui da tumi hambus ko makin ngau da hozau maza di ti abazan pihi hozau. Kita ngau tahu di ti tiap tapi naik.
1: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popokito otuduban Malaysia do kobuon ompi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngawi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginobo adang kebahan om ketundunan poposoto kepekangan montok do sabiabi tuhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, Pak Sebastian, izo Dr. Ryan Gilbert, mau kikinongo mantat TikTok Sabah BFM. Kano makinongo kasaimbahan bos kadasan, nyampai mabobos ngawi i ongoswal tomoimo, nyampai hozo ngawi i tangabasi, doi bos kadasan.